دیسیا کیوں مل گئے غرم آئے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے مان کر ہلا سو گر پرخ تے آئے ہر ہاؤ مان کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے۔

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تار کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے۔

پپا فرت فرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہارے میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سکھ سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما پیسنو تے گرمک سچ ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد کرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمخ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سکھ پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نہ کہوتی مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانتے گر پورے من منت جے جانیو پربے اپنا نانگ تے پھلوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دوسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہو نرلپا پورن کٹ کٹ پرکھ بسکھ ہوا رسم تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی یہی جتن کرت بو بدیا ایک نام من کہہ لو سدیا یاو جتن کر ہو شٹارا واؤ جتن سا سنگارا یا ابرن تارے سب کو وائے جتے بن ابر نہ ہو یاہو ترن ترن سمرتھا راکھ لے ہو نرگل نر ناتھا مان بکرم دے آپ جنائی

جا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگا وے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمے بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہار جا

ہر ساس گراس نہ بسرے کبھو گر سبدی رنگ مانیے پرا پرکھ جگ جیونو سنترس پیمنو جب پرم مو دکھ ڈارا چاتک جاچے بوند جیو نان کر پیارا ملے نرائن اپنے مان اور تو پورا رام راجے ٹاٹھی پیت پرم کی پیٹ گر سوڑا رام راجے پورن گر پائے پرب لکھائے سبند دین دیالا آد مد ان پرسوئی سندر گر گوپالا سوخ سہج آنند کنیرے پت پامن سادھو تھورا ہر میرے نارائن نانکا مان اور تو پورا آسا محلہ پنجواں شانت کر شیواں

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہاوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کہو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی کجلہ بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہاسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سپن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانن بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پسنا دیکھ آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

کرے سئی جن سونے تن کو پرجا پوجنے آئی واہ واہ کرم پراپت ہووے نانک در سچے سوبا پائی پوڑی بجک پاٹ کایا گڑ پیتر کوڑک ست ابھانی پرم پھولے نظر نہ آونی مانمک اندھ اگیانی او پائے کتے نہ لبنی کر پیخ تھکے پیخوانی گر سبدی کھولائین ہر نام جپانی ہر جیو امرت برخ ہے جن پیا تے تربتانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ کرتے ہیں رین سکھ وہائے واہ واہ کرتے ہیں صدا آنند ہووے میری

پاؤڑی انسا اوتار اپایون پاؤ دوجا کیا جیوں راجے راج کمام دے دکھ سکھ پیڑیا ایسر برہما سیم دے انت تنی نہ لئیا نرپو نرنکار الکھ ہے گرمک پرٹیا تتھے سوگ ویجوگ نہ ویاپئی استر جگ دیا سلوک محلہ تیجا ایہو سکش آمن جان ہے جتا ہے آکار جن او لکھا لکھیا سو ہوا پرمان نانک جے کو آپ گنائیں دا سو مورخ گا وار محلہ تیجا مان کنچر پیلک گرو گیان کنڈا جے کھنچے تے جائے نانک ہستی کنڈے بھارا پھر اجڑ پائے پوڑی کسی آگے ارداس جینے ہو پایا صدگری اپنا سیو سفل پایا امرت ہر کا ناو صدا تے آیا سنت جنا کے سنگ دکھ مٹایا نانک پے اچنت ہر تنہے چلایا سلوک محلہ تیجا کھیت میں اللہ اچیاں کر اچا نرنوں مائل پگتی کر سرے سجن پاؤنیوں برسنا تا برس کنا بوڑ برسے کاہے نانک تن بلہارنے جن گرمکھ پایا من ماہ محلہ تیجا مٹھا سو جو پامدا سجن سو جے راس نانک گرمکھ جانیے جا کو آپ کرے پرگاس پوڑی پرپاس جن کی ارداس توں سچا سائیں توں رکھوالا سدا سدا ہوں تد تہائی جی جن سب تیرے توں رہا سمائی جو داس تیرے کی نندا کرے اس مار پچائی چنتا چھڈ اچنت رہو نانک لگ پائی سلوک محلہ تیجا آسا کرتا جگ موا آسا مرے نہ جائے نانک آسا پوریاں سچے سیوں چت لائے محلہ تیجا آسا منسا مر جائے سی جن کی تی سو لے جائے نانک نیچل کو نہیں باجوں ہر کے نائے پوڑی آپے جگت اپایون تر پورا تھاٹ آپے سو آپے ونجارا آپے ہی ہر ہاٹ آپے ساگر

آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخا لیے موئے نرگون دیچے تاؤ سنت ترم سالیے۔ سلوک محلہ پنجواں۔ ساجن تیرے چرن کی ہوئے رکھاں ستور، نانک سرن تہاریا پیکھو سدا حضور۔ محلہ پنجواں۔ ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ، ہر سر تیرتھ نام پرب جس نانک مستک پاگ۔ پوڑی نت جپیے ساس گراس ناؤ پروت گاردا جس نو کر

پیارا تھام تس کی گل گولی ہے سدگر پرکھ مناو اپنا ہر امرت پی چولی ہے گر پرساد جن نانک پایا ہر لادا دے ٹولی ہے دیو گندھاری اب ہم چلی ٹھاکر پہ ہار جب مسرن پربو کی آئی راگ پربو پاوے مار رگاؤ لوکن کی چترائی اپما تے بیسنتر جار کوئی پلا کہو پاوے برا کہو ہم تن دیو گے ٹار جو آبت سرن ٹھاکر پرا تمری تس رکھو کے پا تار جن نانک سرن تمہاری ہر جیو رکھو لاج مرار دیو گندھاری ہار گن گاوے ہوں تس بلہاری دیکھ دیکھ جیواں سادگر درسن جسر دے نام مراری ارہاؤ تو پوتر پامن پرکھ پر سوامی ہم کیوں کر ملے جھوٹاری ہمرے جی ہور مکھ ہور ہوت ہے ہم کرم ہین کوڑیاری ہمری مدر نام گھر سوامی انتر دھٹ دھٹاری جو پاوے تیوں رکھو سوامی جن نانک سرن تمہاری دیو گندھاری ہر کے نام بنا سندر ہے نگٹی جو بیسوا کے کر پود جمت ہے اس نام پرو ہے تگٹی رگاؤ جن کے ہردے نائے گھر سوامی تے بگڑ روپ بے رگٹی جو نگرا بو باتاں جانے او ہر درگے گئے پرشتی جن کو دیال ہوا میرا سوامی تینا ساجنا پگ چگٹی نانک پتت پویت مل سنگت گر سد گر پاچھے شکٹی شکا ایک دیو گندھاری محلہ پنجواں کار دوجا ایک اوہنکار سدگر پرساد مائی گر چرنی چتلائی ہے پرہوئے کرپال کمر پر گاس سدا سدا گھر تیائی ہے رکھاؤ انتر ایکو بار ایکو سم ایک سمائی ہے کاٹ آب کاٹ رویا سب ٹھائی ہر پورن برہم دکھائی ہے اس کرے شیو کو من کہتے تیرا انت نکت ہوں پائی ہے سکھ داتے دکھ پنجن سوامی جن نانک سد بل جائی ہے دیو گندھاری مائی ہونہار سو ہوئی ہے راج رو رچنا پروے اپنی کہاں لاب کہاں کھوئی ہے رکھاؤ کہ پھولے آنند بکھے سوگ کب اسنو کب روئی ہے کب ہو میل پرے اب مانی کب سادھو سنگ توئی ہے کوئی نہ مٹے پرو کا کیا دوسر نہیں الوئی ہے کہو نانک تس گر بلہاری جے پرساد سکھ سوئی ہے دیو گندھاری مائی سنت سوج پہ ڈرت میر تیر تجو اب مانا سرن سوامی کی پرت رکھاؤ جو کہے سوئی پل مانو نائن کا بول کرت نمکھ نہ بسرو ہی ہے مورے تے بسرت جائی ہو مرت سکھدائی پورن پرکرتا میری بہت ایان پجرت نرگن کروپ کلہین نانک ہو اند روپ سوامی پرت دیو گندھاری من ہر کیرت کر سد ہوں گاوت سنت جبت ادھار برن ابرنا سب ہوں رہاؤ جیتے ابجو تئی سمایو اے بد جانی تب ہوں جہاں جہاں اے دہی تاری رہ نہ پائیو کب ہوں سکھ آیو پے پرم بنا سے کرپال ہوئے پرب جب ہوں کہو نانک میرے پورے منور سادھ سنگ تج لب ہوں دیو گندھاری منجو اپنے پرب پاو نیچو نیچ نیچ ات نانا ہوئے گریب بلاو ارہاؤ انک اڈمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو جو اپنو سوامی سکھ مانے تا میں سوبا پاو داسن داس رین داسن کی جن کی ٹہل کماو سرو سکھ بڈیائی نانک جیو مکھو بلاو دیو گندھاری پرب جی تو پرساد پرمنڈاریو تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں ایو بیچارے او رہاؤ کوٹ پراد مٹے تری سیوا درسن دوکھے اتاریو نام جت ماسو پایو چنتا روگ بداریو کام کرود لوب چوڑ نند سادو سنگ بساریو مایا بند کاٹے کرپا ند نانک آپ ادھاریو دیو گندھاری
मान सगल सियान परही करन करामन गार स्वामी नानक ओट गही रगाओ आप मेड पै सरनाई ए मर साधु कही प्रभु की आज्ञा मानसु पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रा मेरे शरण तुम्हारी अही खिन में थापु थापन गारे कुदरत कीम ना पही देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुखदाते गुर प्रसाद काहू जाते रगाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते रंग तुम्हारे लाल पै है राम नाम रसमाते मां किरबिख कोट दुख रोगा प्रभु।

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی من مخ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے ہر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا ہے سچا سچے سبد سپاخیا گھر میں نج کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسار نہارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نامو ہر نام درڑائے جپ ہر ہر نام وگسے رام جپ ہر ہر نام کمل پر گسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے کوئی آن ملاوے میرا سدگر پورا رام ہو من تن دیواں تس کاٹ سریرا رام ہو من تن کاٹ کاٹ دے جو سدگر بچن سنائے میرے من بیراگ پیا بیراگی میل گر درسن سکھ پائے ہر ہر کرپا کرو سکھ داتے دیو سدگر چرن غم تورا کوئی آن ملاوے میرا سدگر پورا گر جیوڑ داتا میں اور نہ کوئی رام ہر دانو ہر دان دیوے ہر پرکھ نرنجن سوئی رام ہر ہر نام جنی آرادیا تن کا دکھ پرم پو پاگا سیوک پائے ملے وڈ پاگی جن گر چرنی من لاگا کہو نانک ہر آپ ملائے مل سدگر پرکھ سکھ ہوئی گر جیوڑ داتا میں ابر نہ کوئی وڈھانس محلہ چوتھا ہاؤں گربین کھری نمانی رام جگ جیون داتا گر میل سمانی رام سدگر میل ہر نام سمانی جپ ہر ہر نام تہایا جس کارن ہاؤں ٹھونڈ ٹھونڈین دی سو سجن ہر کر پایا ایک درشت ہر ایکو جاتا ہر آتم رام پشانی ہاؤں گربین کھری نمانی جنہ سدگر جن سدگر پایا

آمن جانی سو کر لدہ سہ سمدہ ہر کا نام ادھارا کہو نانک سگمانے رلیاں گر پورے کو نمسکارا سن سجن جی مینڈڑے میتا رام گر منتر سبد سجدی تارام سچ سبد تے آیا منگل گایا کیونکہ منو اندیسا سو پرپایا کتے نہ جایا سدا سدا سنگ بیسا پرو جی پانا سچا مانا پرب ہرتن سہی جے دیتا کہو نانک تے جمبل ہاری تیرا دان سبنی گئے لیتا تو پانا تا ترپت اگائے رام منتیا ٹھنڈا سب ترسن بجائے رام منتیا ٹھنڈا چوکی ڈنجا پایا بودھ خزانہ سکھ سیوک سا پنچن لگے ہوں سدگر کے قربانا نرپو پے خسم رنگ راتے جم کی تراس بجھائے نانک داس سدا سنگ سیوک تیری پڑت کروں لے لائے

پاسو منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندن ہردے

چلایا جو آپ چلائے توں چلیے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش ترائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پگت پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔

تاک بخمنا جائی لین رہاؤ جاب تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخجن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے استر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاؤ پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندھان دیال پرکھ پرابھ

رج بخے بیاد پانچ دودھ سنگ مہا اساد جی جہان پران تن تیرا نانک جان سدا ہر نیرا تناسری محلہ پنجواں دین درد نوار ٹھاکر رکھے جن کی آپ ترن تارن ہر ند دکھ نہ سکے بیاپ سادو سنگ پجو گوپال آن سنجم کشنا سوجے اے جتن کاٹ کل کال رہاؤ آد انت دیال پورن تس بنا نہیں کوئے جنم مرن نوار ہر جپ سمر سوامی سوئے بید سمرت کتھے ساست پگت کرے بیچار مگت پائیے ساد سنگت برس جائے اندھار چرن کمل ادھار جن کا راج پونجی اے